0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.30. W studiu białoruskim wita Państwa Artur Żak, a realizuje tę audycję Tomasz Rosłon. I od razu chyżo łączymy się z gospodynią, z twórczynią studia białoruskiego, Olgą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjnie zapytam o pogodę, bo u nas w Lwowie, jak widzę w Warszawie także, jest piekielny upał. 36 stopni Celsjusza w cieniu pokazuje mój termometr. Jak w Wilnie?
2: Dziś jest u nas bardzo gorąco, powiem tak, dla Litwy bardzo gorąco. Temperatura wynosi około 30 stopni. Taka pogoda ma utrzymać się co najmniej do czwartku. Na razie jednak nie wydano żadnych ostrzeżeń przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w przeciwieństwie do Białorusi, bo tam z powodu upałów ogłoszono już czerwony, najwyższy stopień zagrożenia i prognozujemy, że temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni i co będzie takim historycznym rekordem dla Białorusi.
1: No właśnie, o pogodzie już porozmawialiśmy. Może przejdźmy do tych wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Україна буде моніторувати темпи розміщення нової білоруської бригади десантово-штурмової на керунку Черніховським, аби оцінити потенціальне загроження для безпечення панства, освячує речник Панствової служби граничної України Андрій Демченко. Як припомняв, о утворенню такої єдностки на Білорусі інформована юж в убеглим року. Зданням Демченки Мінськ діяла на користь Кремля, понявиш Білорусь надаль позостає під впливом терористичного панства, яким є Росія. І в зв'язку з тим оцінив, загруження за сторони Білорусі вціонж не зникнемо. Підкреслив рівні, що Україна взмацня оборони на керунку повноцним, незалежні одзялань Білорусі. У формуванню бригади десантово-штурмової в поблизу Хомля поінформував недавно доводця сил операції спеціальних Білорусі Олександр Ілюкевич. До тої пори сформована шерег єдностик і пододзялів військових, поволяна юж жовнежем, скомплектована кадра офіцерська, а обіцня проводзона єст плановане школення в цілю приготування їх до виконування визначених задань, повезів до вудця. Лотва взновила рух через пшесті гранічна патерніяки на границі Білоруська-Лотевська. Інформуємо, що у старки технічне вділанню системів інформаційних пункту контролю гранічної патерніяки зостали усунєнте. Отправа гранічна застава в певні пшеврутсона, поінформувала Лотевська страж гранічна. От 5 серпня поновні бензі можна резервувати термін пшекручення границі за посередництвом сторони інтернетової. Ситуація на Білорусі зостання омовлена під час сесії Ради прав чоловіка ОНЗ, поінформувала о тим Центром прав чоловіка Вясна. 18 вересня відбудеться діалог з групою незалежних експертів до справ ситуації в закресі прав чоловіка на Білорусі. Група представить заактуалізована інформація на тему ситуації в краю. Александр Лукашенко не тратит надеи, что на Беларуси удастся створить судовным бронь противко дронам. Вспомнил о ней по час нарады, посвященной утвержению Академии технологичной, звращаясь до министра эдукации Андрея Иванца. В черзцу убеглого року по час визиты в Центром школения и выкористания беззалоговых систем летничих Лукашенко мовил, что добрым было бы иметь такая судовная машина, которая потратила хотіла би звальчити всі дрони і позбавити її можливості виконування своїх завдань. Мінський суд міський видав заочний вирок вобіць знаного музика Сергія Міхалка. Лідер зеспулу Фляпі Струбіцької і Брута ораз інших проєктів зостав сказаний на 4 лята позбавлення вольності. Міхалок зостав узнаний за віннего поджигання до ненавісті ораз зневажання Олександра Лукашенки. Як виніка з комунікату прокуратури, подстави постępування Карнего пшицівка Міхалкові становіли публікація, заміщена в медіах з полішностьових проєкту Брута в лятах 21 і 22. І то була остання відомость в нашому білоруському сервісі. І по відомостях, як завжди, пісенка, то може мовілам десь відомостях о Сергію Міхалку, то може його пісенка бензі юж на кінці нашого програму. А зараз пропонуємо послухати інний проєкт Торбенд, то дуже знаний білоруський зеспіл з протестів 20-го року, понівеж зближився річниця тих протестів, власне, в неділю бензі та річниця. Торбенд.
1: A teraz przejdziemy, Olu, do rozmowy. Rozmowy, które tematy zaproponowałeś. Rozmowy, które w sumie od kilku tygodni ten temat jest w przestrzeni informacyjnej. Ataki na teren Federacji Rosyjskiej, ataki na sortownie, na duże przestrzenie magazynowe firmy Wildberries. Czy te ataki wpływają także na Białoruś? Bo jak rozmawialiśmy przed audycją, mówiłeś też o właśnie jakichś skargach, czy nawet protestach przedsiębiorców białoruskich współpracujących z tą platformą.
2: No tak, jeszcze w zeszłym tygodniu nie było żadnych informacji na to, jak ataki Ukraińców mogą wpływać na białoruski biznes, choć tak było oczywiście, że jakiś wpływ ma być, ale teraz już mamy takie potwierdzone informacje, bo białoruski biznes już prosi władzy Białorusi o pomoc po atakach na magazyny Wildberries w Rosji. І аби зрозуміти скалу проблему,

Оберись на Білорусі, знайдуєшся, чи, можна так повідати, контролюєшся на вищому позьомі, бо Олександр Лукашенко особисто дав зелене світло Вайлдберріс навести на ринок білоруський. І в лютому 2025 року заложителька цієї фірми Тетяна Кім відвідала Мінськ, аби вислухати інструкцію Лукашенка. І, власне, втеді він повідав, що фірма мусить працювати для панства. В парку Пшемисловим під Мінськом збудовано дуже центром логістичного Вайлдберріс, який вже зустав так чинністово отварти. Узгодняна рівніш на високім щеблю вже продукти білоруські бендом особно презентовані на тій пляцовці інтернетовій в маркетплейсу Wildberries. І так, там, направда, була така секція випродукована на Білорусі. І не тільки приватні фірми спшедавали свої товари на Wildberries, також фірми панствові білоруські, які поносили рівніш страти. Але очевидно, що Венцей було фірм приватних. І як зараз підкреслює Мінський зв'язок пшесімбірців і працедавців, повім, що то найвенкша і найстарша організація пшесімбірців на Білорусі. Мені Венцей незалежно. І як поінформував цей зв'язок, в російських центрах логістичних свої товари приховує понад 22 тисячі білоруських фірм пшесімбірств. І від організації страти білоруських спшедавців в цьому ж шацьовані, а вілю з них може втратити товари приховувані в магазинах, які в останніх тигоднях регулярно стають цілем українських дронів. Недавно, 3 серпня, зв'язок скерував письмо до першого віце-міністра господарки Білорусі і попросив панства о охороні інтересів білоруських пшесімбірців ораз помоц в відзисканні ошкодувань от Wildberries, бо маркетплейс зараз одмавя виплати рекомпенсат. А у то же письмо аргументуем, однак же білорусцы спшедавцы завирали умовы не з російським спулком Wildberries, а не властителем магазинов, леч з білоруським спулком, за посредництвом ктори платформа дзяла на Білорусі. І то она приказывала товары до магазинов Росії для того здання пшесімбірців пожары на територію Федерації Російської не повинны становить подставы до одмовы виплат відшкодувань для білорусинов. Зв'язок апелює рівніш о зорганізуванні через Міністерство господарки споткання, цілем якого мало бути ошацування скалі страт білоруського бізнесу, опрацювання плану ограничень їх скутків ораз опрацювання механізму виварці пресії на Wildberries, а також на щеблю найвищим влад з Білорусі і дорогом дипломатичним. Трудно зараз повідати, як білоруський жонт може помогти білоруським пшесімбірцям в тій ситуації, бо відомо, що кризис, зв'язаний з Wildberries, нараста в Росії з кожним днем. Десь Україна заатакувала колійний магазин логістичний. І видать, що Wildberries підтримує проби зажанзання антикризисового, але вони навіть зараз самі не в стані оцінити страт, а тим більше створити якась така система, мені Венцій зрозуміло, в спарці бізнесу. І зараз ж видать, що властителі фірми, а серед них сон олігархові, близько зв'язані з Кремлем, і банки панствові російські, і навіть можна знайти слід ніхтурих ужинтників кремлівських.
то зараз ціла та екіпа звернулася до Кремля, до російського жонду з просьбом теж о помоці, обіцяна